Чекавов, як давно гоїш, нуж руку, вірні прітели, будь мему серці бліж, так доброго.